0: are kariu program imene mene no te mai ada ki ora na kia romato te tu pi munu ku ki are
1: ta ku vi va uri ta ku va kari ki te ku ki aira ni pei pei ara au me te moro
2: ta mari ki na matuna e